24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.